0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum. At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
0: The Secret of Health.
2: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi.
0: The Secret of Health.
2: Sa dugang pa nga mapagtuon, ang allicin nga active compound nga anaa sa Santon Plus Gold, kini siya makatabang usab sa mga katawhan nga adugay nang nag-anto sa sakit nga high blood o hypertension. Tungod kay ang Santon Gold adunay bioactive compound nga allicin nga nakita sa pagtuon nga makatabang mo pamubo sa taas nga kolesterol sa lawas nga maoy usa sa hinungdan ngano nga mo taas ang blood pressure. Mao nga kung gibati naka og sakit sa tangkugo og dali nakakapuyon, mas maayo inuman nimo og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Ang vitamin C nga mo pakusog sa immune system, malikayan ang katol-katol sa lawas og labi na jud mutabang para hamis ang kutis og tinaw ang pananaw. Ang Santon Gold og Santon Vitamin C ang mas pinakusog og gipa-epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga og pinaka-nutrients bag-o gibutang sa kapsula, mao nga dali kayo ma-absorb sa lawas.
0: The Secret of Health. Dili ba kompleto ang imong adlaw og dili ka makainom og kape? Mao nga maglisod na ka og tulog sa gabii, sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus ug bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins, usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinakanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C o ubani sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. XFM time, it's 1 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Na initubo nga akong bukulo, ubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
2: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Isa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas, mga higala, ang pag-inom og Santon Plus Gold. Tungod kay ang Santon Plus Gold herbal capsule kay balubata nga aduna kini phytonutrients nga terpenoids. Sa pagtuon sa mga eksperto, ang terpenoids na pamatud-an nga adunay taas kaayo nga anti-allergenic properties. Diin mutabang kini sa normal nga function sa atong immune system para dili niya atakihon ang mga non-harmful substance nga musulod sa atong lawas. Para malikayan ang sige og pag-atake sa asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Mao nga ang isa ka sekreto para makabaton og maayong panglawas, inom og Santon Plus Gold tungod kay adunay phytonutrients nga terpenoids. Matod pa sa pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Plus Gold makahatag og chemo preventive effect batok sa colon, breast, skin ug prostate cancer. Sa dugang pa nga pagtuon, ang terpenoids taas ang iyang antimicrobial, antifungal, antiparasitic o anti-inflammatory properties nga makatabang sa klase-klase nga mga balatian sa atong lawas. Mao nga batasana adlaw-adlaw ang pag-inom o Santon Plus Gold para makabaton o maayong panglawas o para siguradong protektado adlaw-adlaw batok sa daghang mga sakit sama sa cancer, lung problem, virus o mga bakterya o mamaayo ang function sa atong immune system, malikayan ang mga allergies. Inom ta o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og kape nga makatabang malikayan ang menopausal symptoms? Kanabang pag-abot nimo sa 40 nga edad, nikalit og taas imong blood pressure, init pirmi ang lawas og labi na gyud ang imong ulo? Sulayi ang pag-inom og healthy coffee. Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix kay kini taas og isoflavon nga makatabang malikayan ang hormonal imbalance nga maoy hinungdan nga migawas ang daghang sakit sa mga kababaihan kung mag-minopos na. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika, nagkape ka na, nanambal ka pa. Para sa kampiyon nga kombinasyon, mga higala, inom og Santon Plus Gold, herbal capsule, og vitamin C, ang non-acidic

0: Rekomendar aning Santon Vitamin C, matag-ad daw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Glass Road.
2: Pusimilisa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santon Glass Road, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santon Glass Road.
1: Santon Glass Road, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
3: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, aduna iduha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
3: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon o bani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic og dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumalgid mo og Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
3: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mao nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris tutoy tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor.

ang goal sa Ginoo niining yutaa, pero sunugon usa ni, lakip na si Satanas nga may ugat sa kadautan, lakip na usab ang iyang mga ginsakupan. So unsang saad nga mahimong adunay katumanan, ha? Saad sa Diyos nga adunay katumanan sa diya nga moabot na kini nga maong panahon? Psalm 37:9, Psalms 37 verse 9, nagingon, saints inherit the earth, for evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord shall inherit the earth. Tinuod, makapanunod nining kalibutan na. Pero wala ka na nagapasabot nga ang mga linuwas, dili makaabot niya ng langit, nga dito ang trono sa Diyos, nagapuyo nining atong presente nga panahon. No? Kaya nasabta na to, nga within 1,000 years di ay, adunay limitasyon nga sa kalibo katuig, magakauban ang Diyos, ang Ginoo, o ang iyang mga linuwas. And after that, ang saad na usab sa Ginoo, nga diin makapanunod ninyong yutaa, tungod kay baguhon, kinidili kining yutaa may galak sa pagkakaron. Pero din hinigyapon nga lugar, no, mo kinigyapon nga kalibutan, pero doon na'y pagbago nga paghahimuon ang Diyos. And then, unsay giingon, Psalm 37 verse 29, the righteous shall inherit the land and dwell therein forever. O, diba? Klaro kayo? Dili di ay dinhining yutaa ang usa kalibo katuig. Anuman, kining yutaa, giandam sa Ginoo, nga kinipagpuy-an sa mga linuwas, pero bag-o na ha, hangtod sa walay katapusan. So hinaot tigalay igsoon nga atong nasabtan ang yano nga pagtuon may tungod niya ng langit. Og I hope nga natubag ang pangutana, shall we go to heaven? Ang tubag may gala, yes, but it is not forever. Nga naman, kanang langit nga at present time gipuy-an sa Dios karon, mahimong mapuy-an, mahimong dunay panahon nga mahimong lumulupyo ang mga linuwas within 1,000 years. And after that, kining yutaa mapanunod sa mga linuwas pagkanaog ang Jerusalem, lakip na usab ang mga linuwas, balik dinhi magapuyo na nga walay katapusan. No? O niya ang gingharian sa Diyos Migala, mahimo ng sentro kining yutaa. Kaya ang balaang syudad, ang Jerusalem, ipakanaog man din. So, ang balaang kasulatan, Migala, igsuon kung atong tagaag kinibang kahigayunan nga kaning magpasabot ka na to kung unsa ang kamatuoran kini mamahimo uban sa tabang sa Dios, pinagi sa balaang espiritu nga mapasabot nato. So ato kanunay nga iampo, no, sa mga nagtuon sa balaang kasulatan, I know nasabtan po ninyo nga ang atong kaalam kung moy atong basihan, no, kung atong ibasi ang atong mga pagsabot sa ato lamang kaalam, dili nato iampo sa Dios. Siguro dunay kalainan may gala sa insaktong pagsabot. And then ato dayo makredit sa atong kagalingon nga ako ang or ako ang dunay insaktong sinabtan niini. Ha? Kon ibase lamang nato sa atong kaalam, pero kon atong isalig ang pagsabot diya sa tabang sa Dios, atong pasalamatan ang Ginoo nga hiatagan taning klaro nga pagsabot may gala. No, klaro nga mga pagsabot sa pahayag nga atong mabasa diha sa mga pulong. Sa tanan nga mga nagapaminaw karon, hinaot nga ikaw na panalanginan sa luulan isa ka oras nato kapanag-uban dinhi sa tingog sa reformasyon og sa dugang nga pagtuon may galang abot nimo nga atong pagahimuon bisan pa man diha sa imong panimalay. Doon natay mga visitations nga ginahimo bisan asa man nga dapit dinhi sa lugar sa Mindanao, Visayas og sa Luzon. Just text atong text line. O salamang ka-text, mapaabot nimo, and we will respond, Bingigala.

Just text to our text line 0938-405-5747. 0938-405-5747. Mao ka na ang atong access mingala. Gikan kanimo ngani kanato o gikan din ni sa atong programa sa Tingog sa Reformasyon nganha kanimo. Ang Diyos magapanalangin mo yatong handom o sa di pata magbulag-bulag migala, temporaryong magkabulag, maghimo tawag pagpasalamat sa Diyos. Haman na muna kas mga langit inintak na sa pagtuon sa imong mga pulong, among natapos, among ipasalamatan ikaw sa gayo. Naot Ginoo nga among nasabtan, kauban sa mga listeners, ang imohang handom, nga ang tanan nga naigugmaw nga alagad nga nakanimo but nimo nga imo ikauban kauban sa imong buktong anak nga si Ginoong Hesus nga nang langit nga imong gipuy-an ning presente nga panahon o kami usab nga galaom nga human niya nang mao nga kahigayunan sa pagpuyo kauban sa mga anghel kauban sa mga linuwas makapanunod usab mahimong mapanunod niya nang yuta, bagong yuta, bagong langit nga din, pagapuyo sa walay katapusan. Inay mong giyampo, ipangamuyo, banay mo pagpasaylo, di man kami napakya sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen o gabi. Ang susunod na to nga panaguban, sambang takna, alasayas nga to sa La City, sambang station din sa XFM. Kung magaingon, ang Diyos magapanalangin, mo yatong handom sa kanunay.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigam nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag kong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mao ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na inong? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Duol na LL Yon Shell Mobility Station.

Amahan na mo kalangiton Ginoo, salamat kayo nining Tagnas Buntag. Salamat Ginoo sa nakalabayng simana o garon niya na usab kami madasigon puno sa paglaom nga musugat sa laing simana. Umikan sa imong grasya og panabang. Salamat Ginoo sa gasas kinabuhi sa among mga pamilya, mga mahalos kinabuhi, among mga kaubanan sa trabaho, mga kahigalaan, ug ang tanan Ginoo nga among kahinguhaan nining among pagpadayon sa kinabuhi. Salamat sa kusog, salamat sa kalig-on nga imong gihatag kanamo. Layo sa mga pagsulay nga among nahibalag. Ug salamat nini mga pagsulay gumikan kay mas nahinuklugan namo nganing kalibutan na kawang ang among paningkamot kung wala ang imong panabang. Wala kami mahimo kung wala ikaw. Nalampos na mo ang tanan dili gumikan sa among katakos o kapasidad. Pangini gumikan kay imong gimbutan o gikan sa imo ang kusog na mo'y nakaingon nga kami nakalahutay ni. Amahan pa sa iluwa kami sa mga panahon nga kami napakya sa pagpakabana. Nabina sa pag-ugmad alang sa among mga kabataan o sa kaugmaon nga masanag. Sa wala na mo pagpagbana sa mga panghitabo sa palibot na mo'y nakaingon nga nahiadto kami sa mga sitwasyon nga among gibasulan. Masailua kami sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala na mo pagbuhat sa angayan o kinahanglan pagabuhaton. Giyang ko na mo ang among dakong kalapasan batok sa imong kahalangdon. Amahan wa kami mahimo kung wala ikaw busa. Aniya na usab kami. Luyo sa among pagkamasalaypon. Wala kami mahimo kundi li ang pagpangayo sa imong grasya. Kaya ikaw lamang ang makahatag ka na mong kalampusan. Gawas diha kanimo, wala kami mahimo. Giyahi Ginoo ang among mga lakaw, among mga plano karong simanaha, ang tanan among pagabuhaton, ang among mga paningkamot, ang among mga gilaraw, mga pangandoy, mga paningkamot, sa ginagmay namong mga patigayon, among mga pangandoy, ang among mga gimithi, labi na ang pagtungha sa among mga kabataan, ang mga nagabiyahe karon, luwas sila nga mudangat ngadto sa ilang mga destinasyon. Among mga kaigsuonan nga naa sa gawas sa nasod, makabaton sila dugang kalig-on. Luyo pa man sa kamingaw o kabugnaw, sa langyaw nga mga lugar o ang ilang kahidlaw ngadto sa ilang mahal sa kinabuhi. Magpadayon sila sa pag-agwanta alang sa ilang alang sa kaayuhan sa ilang mga mahal sa kinabuhi. At agi sila maing panglawas, aron nga sila kanunay magpadayon. Ang among mga kaigsunan usab, nga nakaroon sa ospital, nagmasakiton, duawag, hikapa in town sila, labi na katong mga nawad anas paglaom, at agi sila gihay sa paglaom, mag-inguman usab kami ginugamita. Nga mga kaming instrumento, nga makatabang ato sa among isig kaingon. Wala imposible, diha kanimo. O sa Ginoo, kinintanan, gihalad na mo. Bisan pa man ang mga pag-ampo nga wa pamalitok sa among mga ngabil, nasayod ka ng daan sa unod sa among kasing-kasing, susiha kami Ginoo. O kung kini makaayo alang kanamo og dili makapahimulag kanamo nga kanimo, hatangi kini katumanan og hatagi usab kami og kasing-kasing nga kanunay magila. Nga kining tanan dili amo kun dili gikan kanimo. Busa angayan lamang ipaambit namo sa among isig kaingon. Kining tanan namong gipangayo gipasalamatan pinaagi sa among Ginoong sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak. Dias pa naghiusa sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen.